jambo lingine la pili ni hili, Mwarabu alikuja nchini Tanzania, alitesa kweli kweli, alitesa kweli kweli. Zamani za kale akimkuta mwanamke wa chini Tanzania ana mimba ya miezi sita, lazima azimwe kwa nguvu na kupasuliwa ile mimba